0: 清晨的洒扫伴随着诵经声在空气里回荡。这里不是传统的寺院，空间简陋，墙面破裂，有些地方甚至连遮风的墙都没有，但依然庇护着来自青邦周边战乱失学的孩子，为他们提供基本生活照顾。地震之后，寺院生活被迫重组。对多数人来说，首要考虑的是生存，是吃与住，是如何在不稳定中度过每一天。
1: 我老师，你也让你也要把你也要把你也要把你也要把你也要把你也要把你也要把你也要把你也要把你也要把你也要把你也要把你也要把你也要把你也要把你也要把你也要把你也要把你也要把你也要把你也要把你也要把你也要把你也要把你也要把你也要把你也要把你也要把你也要把你也要把你也要把你也要把你也要把你也要把你也要把你也要把你也要把你也要把你也要把你也要把你也要把你也要把你也要把你也要把你也要把你也要把你也要把你也要把你也要把你也要把你也要把你也要把你也要把你也要把你也要把你也要把你也要把你也要把你也要把你也要把你也要把你也要把你也要把你也要把你也要把你也要把你也要把你也要把你也要把你也要把你也要把你也要把你也要把你也要把你也要把你也要把你也要把你也要把你也要把你也要把你也要把你也要把你也要把你也要把你也要把你也要把你也要把你也要把你也要把你也要把你也要把你也要把你也要